0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Liano Lou. I come from the mountain.
2: Where is the mountain? Is it very far from here? And how many times do you go to the mountain when you're there?
1: Every two weeks.
2: Okay. And is it not you that here is from the mountain? Is there another? Hoeveel van julle is daar van die mond wat hier is?
1: Vier.
2: So was jy teenwoordig wat hulle die gogga gemaak het daar in ons kraam? Okay, vertel ons 'n bietjie van die mense wat daar was. Wat is jou rol wat jy gespeel het daar so en wat het die ander mense van die groot mense en hoeveel mense was teenwoordig?
1: Ek het plak. Ek het die gogga gaan vastmaak.
2: En was jy by die optocht geweest van die Afrika Burn?
1: Ja.
2: So vertel my van Afrika Burn optocht.
1: Dit
2: gaan op zijn tegen. Ja, oké. Okay. Dat is bij je mensen wat daar weer geweest. Hoeveel mensen ben je daar? Bij je mensen. Was het net van hier of was het van overal?
1: Overal.
2: Van die landen en steden, verschillende steden.
1: Van die kaap.
2: Ja, oké. Okay. So wat is je belangstelling aan die landen die je mag lopen?
1: A lorry driver.
2: Oké, okay, prachtig.
0: We thank you for your support of Africa Burn's outreach program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.